0: Hasho tupina mbele kuno kaya tebu sana kuda kuhisana na ngosaka chomtungo ni chonene chikoendesa kana kolera udai ukrimu dika kuiswa pamuzi Charlotte ni rofa meja kwa maji makuru ndika kupina mbele reiswa pamuzi ndisu raj msambiki emiso provincia sofala tiri kubeswa ngoshini mu provincia nitome kwa baba sa homi ponapo nishina na UNICEF ndifundu ya Nations Unidas kuna vana vadoko peletome ngosaka chokuti nguva chotiza
1: Imumwene tulikufika mapeto na ayo programatu pindi ya kulangana kupangirana chipedzero cha mabasa ungumi na nkonda UNICEF kubulikira kwenkwiriri kwa Amerika. Apo tikufuna kuti tifungise na fala ya tubwa pachisa.
2: Uishi, pae musafuni wa serto.
1: Manja kuna iyo.
3: Malokotera oe. Malokotera oe. Azimai oe. Apai oe. Majovi oe. Ini chakutoma kwa gatesera brigada debuka kuprovincia. Radio Musambiki. Yabwera pandu pakaye distritu Tambemba sangula bairo malokotera. Kubwera chachezda na antu, ndakomero maningi. Langanani pida longeo ndi odidi para ifi panu, pida tivunzeo para odidi ifi panu. Kudi mundu asanyatani. Chinadua za pepi, pinadua za antu pi. Pisabuka kupi. Nisakarambi nilonga diyo zonsene. Ate anive di distritu wa sadzio kuti malokotera shita imprimeru lugar. Para kampanya. Antu alipano wa 22 pesawasha. Enda mentaro mashi. Zati na 30 antu wa kupata basa. Mbano wa dama pangiseni bano. Inesa kanyi mbuatu. Ya kudia zonsene kucheza na mbumba. Nisalonga maningi antu onsene nene. Kuti mangani maritrina. Panta tambiro mpurujetu. Muna chita 250 raja. Pasantu pezi. Gabi pagali dae. Munu muna deskaza, muna 50 kaza, muna 250 kaza. Tuna kontrole. Ine dia zonsene nisakami ndironga unilipanga antu. Kuti muna sanyatani. Ha? Unangwa sakokola na chikombwa. Unangwa sakokola na muti. Kuti nkono senda kupi. Unganya tenepa. Kuti uchichisabwe roku za pukuta niji. Cheche. Malokotera oe. Ine ndapita mulitrina. Ndale mera. Tsika. Ndapita mulitrina. Na watenepo. Programa chaka. Budua pesenda madula. Sabisa nkono kuta. Kuti ninga maasa chitatani. Musasa manjema. Oh, obrigado. Antao ini pulero na mfunsi. Dalonga akulu adabwera buka provincia. Ndakomero maniki. E verdade dito fetu. Malokotera está em primeiro lugar. Ngabe muntu adadua kolera muno dai. So pessoas de contaminado. Mesmo mu distrito asadziwa. Mai kuli apatiwa. Mai Dave mwanati apatiwa. Apa apatiwa. Kuenda kwa familia. Fika kukule. Agona kukule. Kuja kukule. Pata na kolera. So pesa ndikomera maningi distrito atu inu akaya. Kolera sabuka panu dai. Kolera yorazinangu sestabuira. Nantunda Zambezia. Porque kaya jaya kura doi. Na sena pandira na mutarara. Chaka chida maa kolera pita na sena. Akulu ansenene na hospitali. Aenda kusena katambira kama ngansaka mbali midira. Chaka chinombu ya chita doda kwenye doba dafi. Ateo distritu. Yopata basa maniki. So pisa chikomerefe malidire komunitario na ungumi ya Saudi ya kaya asa chita pedidi. Angona pinto sato majeme na malidire ansenene. Chirimbao mshaki. Daf shaki, Barda Vira shaki, Mika Cabral shaki, Nyamomba shaki, Nyampunga shaki, na maregulato wa senenene. Batipanga kutimi tukuchemerani nunga ifi panu, antu wa Saudi kukupangani. Kolera gwera banu. Ifembe tingabwera amati kuma babwera banu. Aende benu, Saudi bondu wa satuma un grupu, tinaparseru banu wa satipezi. Asatipezi. Konsosu, asabwerambu munu. Zati pezamu, anamativista. Saudi, anamativista, asabwera pontu munu mkatu munu. Fora awa, asabwera distritu. Zapezefi, pangani ya kolera. E verdade, ndi mafala maji importanti. Ifipano, mbozi na mbozi pa nyumbabaja asipende kaya na litrina. Ini nisapanga antu, muntu angabwela zapidi litrina na nyumbati, mpange kuti usafuna kunya. Usafuna unye litrina anga. Para hiyo kunya, isukuja. ndi pasembo ndi nyembo ndi nyembo mlokotera oye simagbando tai litrine sa judari na masiku
4: ini ndakwata anthu angasi nakupanza kolera nongiwa isi chinthu kusinzeka tai atengusa kunzuka kukunzire kuiona kwene ngapi munthu mbaona pyachu
3: kolera nama kweza pinkari safunika tikhale mitonseni fort tilimiriri penepo
4: kolera ngapi sankhula nkhalamba napata sakatai anapata mayanga kuona kana icheni mwanako anapata pastora gereja anapatiwa basi na kolera mayanga kuona kana icheni sasankhula kuti uyu ndi pastori sasankhula ndi sakatari si ndakomera maningi radio komunitari radio komunitari radio mosambiki kubwera malokotera munthu zatipanga mwangumana mirembo ndiyedi andiye mirembo ndine takumera maningi kubwera kwawo mafala khanene mbanu wabasi na imwe monsene mudabwera pano
1: manja kuna pa mirembwe mamuna nkulu ndi mamuna nkulu asiyana na mwana simurai panaonga mamuna nkulu alonga aha mungafuna kuiva programu eyi bulukira pa radio mosambiki mdimingu somana ino panzizo uthandatu wa kumachibesi veserani radio mosambiki munabva aonsena adakwanisa longa pano adabiswala anasandikika imami pano pidapidziwa apo mbatichemereseni nyakutiphezera kuli mabasa aungumi musadziwa mbuya luka musadziwa mbuya luka anangu alichete ningachete cha mapira pali luka pitani nthando muimbireni manja mphali yombo kubalika kunyada mbukumkwanira mwana mphali
5: saudi hoye saudi hoye mbumba ya malokotera hoye chiveranu hoye saudi nganganga saudi nganganga mwadokerwa tani ifemu tadokerwa ninganndalonga apa kutoma kuti dzinanga ndine Luka Isimao Fernando ndine mpati basa wa mbuto ya ngumi ndisapata basa pa direção ya Saudi ndine nsogoleri wa kuonera matenda mpisa wa pano pa distritu ya Khaya ninga pano ja tachedza ne pikachezefu ndabvesere kuti musadziwa pindu pizinji para terefu tiprevenire matenda neo a kolera adzimai akabvunziswa kataira adzipai tambe akataira nthangwe matenda a kolera so sekretari mulembwe apita nthano tambe mbatimizira pondo mphangwa zinango koma tinachita parefu tiprevenire matenda neo a kolera ukwino dzidzino ngakuba nzidzo kulwene so ndinalonga pang'ono koma tinachita terefu tiprevenire matenda a kolera pano pa distritu ya Khaya kuna kulongera patikhonde kuoneka pondo na matenda a kolera pano pachato yakuya pano ya Khaya chakutoma mabvunziswa pano ninji kolera pana mai mbozi adatayira mbalonga matenda kolera ndi munthu angatoma kupanza angatoma kutapika pepali samwana munthu yapineyi ni matenda anji ndi matenda a kolera enda funa kulonga ndi pepi pidalonga adzimai pano pika chedzeo pano apa na lokotero wa radio Mosambiki ife tsalonga kuti munthu pinaiye ndi matenda a kolera angatoma munthu toma kunya panziko bozi kunya katatu opitiriza katatu mazi matudzwa chana nyemba khala matudzwa amazi mazi itepoish ibona khala mbakapanza ikhala mbatani mbakatapika imunthu unopondo potpoti khala nanj mimba kupa unango songa mimba mukupa unango songa mimba mukuvundula unango songa mimba mukulumaluma ngwanda kupanza tapika nanj na mimba kupa mimba vundula au mimba kuluma atangwe munthu uli akwenda maningi kwenda maningi fora kumenda maningi kanya mbagomanika kutapika pontho munthu sapideri maningi madzi manungu mwachi na tangwe kupederi maningi madzi manungu mwachi munthu justoma pederi mphamvu ne manungu sakhala si mphamvu maso justoma dani astoma ja pita nkati sakhana makobio chane masa mapita asapita mkati ja manungu sakhala lefu si mphamvu manjache na mendwache isakhala parsere akacheka mpunga muno akhamanenge mmadzi mense manja samabunyala ta ndankhulongera manja na mense amatani isamala kubunyala ndaifutingamona munthu na pindu pepi damakulongene pano ndipsalongefe kuti munthu ipo ne ipo dikhala matenda anji matenda a kolera nonga podikhala matenda
6: a cholera. Tiaraife tilonge kuti mundu ipi na iye ndi matenda a cholera safunika aende kupi? Aende kumbuto ngumi. Angafika kumbuto ngumi kwa kusachitiwa test ya cholera. And a test ndi zifuna kulonga kuti mundu ndi matenda anji a cholera o ngabe ndi diarene ndi diarea inangu. Tikufena tayo. Entao, tingagumanika na mundu, ne, atoma kupanza, atoma kutapika. Ife safunika tichitenji. Nini safunika tirefu tichiti? Tagumanika jana ya mundu, atoma kupanza, atoma tapika, panyumba. Opentri kumunda. Safunika tichitenji. Mbani safuna kulonga, voluntari. Safunika tichitenji? Anafunonga mbani? Mwalonga maji mbani, mbani anafuna kulonga chinjino. Neti kufesera pa mundu. Safunika lichitenshi?
7: Kumpata kwenda na mbutu wangu miungenda kwa mbutu wangu mikuli angantara taripia nseni kwe kuli ndiye kunafuna woniwe kushita mtu wana matenda kolera.
6: Zina bubo?
7: Luisa Domingo Vitorino.
6: Obrigado ma mbuya Luisa. Manja para mbuya Luisa. Ninga tafesera panu pidolonga mbuya Luisa. Alonga safunika mtu cha sangansanga tinkwati na kupi kumbutu ya ngumi. Tukufana atai? Tagumanika tripa nyumba, mundu atoma na diarea, atoma kupanza, atoma tapika, chansanga nsanga, safunika tinkwati mundu na kupi, kumbutu ya ngumi. Tukufela natae? Mbeteke ndimbuka nae pa nyumba, kumpasa anji, kumpasa malimao na munyu, kungulira makoka ika na malimao, mbeteke tira pepe. Kumpasa alio na koka, mbeteke ndimbuka na pindu pepe. Safunika mundu atoma na diarea, atoma kupanza, tintuki nsanga-sanga tinaye kupi kumbutu ya ngumi. Tukufena tayo? Si mundu ule agumanika, tirikutali, tirikumunda, kutali kumunda ndikutali, para tinkwati mundu ule ateko hospitali nsinzu wakula, na ipepe? Andao, si mundu sagumanika, akupedele maningi mazi mwanungu mwachi, sagumanika kupanza, uku kutani, uku akutapika. Andao, pepa safunika mundu ule pasipo ndo anchi, mazi anangu. Pukisa sagumanika kupanza, akutapika. Ngulungere kupedele mazi mupi, mwanungu mwachi. Mundu na diarea nga tukawa nitepo mwenda nae kumbutu ya ngumi. Natangu mundu sa gomanika wapide manungi mazi, manungu maji, safunika timpase, maza nangu. Tukufena atai? Maji mazi afuna kumpasefi mundu ule nga tukawa nae kumbutu ya ngumi. Primeza safunika atome kuperuswa. Atome peruka mazi. Anga peruka tinasia pangono mba tondola. Anga tondola tinaika ngarafa yanchi ya onlitru. Tingika ngarafa ya onlitru, tingamala tingagumanika tukumunda. Siku munda ife tenda na shuka para tipunge pale kwa kule. Tinakwata shuka na yu, mtika nkulieri, nga mbitika mupi, ngarafa ya ulitu dikefi mazi ya tuwala. Tingamana kwa pundu kulieri buwezi, mtizabunu na munye mbitika mupi, mbitika pundu ngarafa mwili mbitivundula. Tingamana kufundula, ngarafa tu inakanei ngarafa mandi anchi, ndi mishtura ja. Japuru kutuka ntenda, mtibwira nae pangono, mbatu kumpasa anchi, tukumpasa mishtura damaya kuchite firi. Tukufena tae? Kwa ngulongere ya mundu ya diarea nga tukawa ntepu kwa nana kupi kwa hospital. Sinama nafika na aja kumbuto ngumi, mundu ngabi vanchi, ngabi mfamu. Kuli kala ura pangonu mundu pontani, kodi kusoeka. Tukufena atai? Aha. Entama matenda niyo diarea sabuwa na njira anchi. Mwalonga panu, mwavunziswe mwataira panu. Matenda diarea, matenda kolera, sabuwa na njira anchi. Mwataira panu, ngafu kundaira cha? Matenda kolera, sabuwa na njira anchi. Njira anchi sabuwa na matenda kolera, ndipi. Kuna voluntari afuna longo. Ndi njira sabwera na matenda a cholera.
8: Matenda a cholera sabwera na sujidade. Tingakona kuchita unyai, mutenda a cholera sabwera.
6: Mavesera ta? Ndawa manja pa inkulu hapa. Pa inkulu alonga kuti matenda a cholera sabwera na sujidade. Na kusowa unyai. Nepepe, majifi ngondo ya Saudi tisalonga, mtu anapatiwa na matenda a cholera ndule alaja matuzi anzachi. Tufrana, kwe ngulongera, mundu angapatiwa na matenda kole na mbenda kabashara kwa shutara, ngulongera hatani, aja matuzi, anzacha, kana matenda nanchi, na matenda akolera. Tufrana hatani, saiwe kuja matuzi anzako na kolera, iwe ngapatiwa nanchi, na kolera. Mungapatiwa na kolera, mwana kabashara kule mziku tumatani, maja matuzi, anzani. Tufrana hatani. Imwe pote vuhinsika, matuzi wanayo tunaja nanjirepi. Pananjira, zizinji, sakuwa nisefi kuja matuzi anzatu. Tufana atai? Anu wanangu sagumanika pachisa nkabi anchi, nkabi manga malatrina, nkabi manga pimbuzi. Asanya mupi? Asanya nsanga, ne? asanyam forum. Mulungwanga vumba, madu dwanse na magu nyefi nsanga matan, asayerira na mazal. Imazaneo asayerira pa na pa na maza mulungwa ngamasenda gupi, kuno. Mulungwanga vumba, maza ngayerira ngamasenda gupi. Asanda mago omo, anangu senda gupi. Mazimazi senda gupi kuno. Asenda mizu musamara zala, majimazi mazinji mewa senda gupi. Asenda gupi? Kuno nga gombe. Gabe tala kuno. Tala nukupi. Nyanza kaya. Kwe ngulongira. Matutu ansesa maku nye mkunu nsangomu. Mnunga nga vumba, ansesa maku yu mbenda gupi. Nyanza kaya. Anangwa sala mupi. Magowa munu nsona mwanu. Imagowa mwebo mkunu kunde mstani musalima masamba bambaya. Nebeku. Imu munga mara isha na kupolola. Kupolola na. Kuna kwenda kafula kukatunga mazi mufule. Mungama sana kafula mwipi? Mwemu magoa na maparara mazo. Mkuduwala kuti mwemu anashi. Matuzi la maa nyiwa mwipi. Adama kunyefi ala mwipi. Ama imila mwemu mwipi. Tingawali kwa nakafula mwemule nguzatu. Tingamala fula jamu msana. Kuna musambe ja. Musasambono mwipi. Mwemu magoa mwipi. Mzizi na sambefi. Ifi sembe sarani. Tisangu wa maza mwipi. Ama magoa mwipi. Ibila mwipi mazale. Mazaneo ama jundariki nanchi. Na matutu zansi adama kunyefi nsanga mwipi. Nda zinona mwefe maza nkulonga tukutani. Tukuja na matuzo alimwefe. Alimwemule mwefe. Tukufena ata. Si mwacheka masamba bambaya nkundu mwatala mwule. Nkulongera maza lapita na masamba mwule. Amasi anchi. Matuzo nseda maa kunyefe muno. Tingamata kwa nkachufada masamba tukutani. Tukwanda kapika. Tukudwala kuti matuzo amapita na mwefe. Amapita na masamba mwule. Tukufena ata. Na zezu ni njire kulisa kwa satani. Kumwa kuja matuzi anzatu. Tukufirana. Sikuno kuhimu muna michera. Nzizi na herera maza mulungu wale. Nkulongera matuzi anango kupita mupi na michera mwatu. Tinga marafi kwenda anango kakupa michera. Akwenda katunga mazi mupi. Michera alukumwa. Ngabi kutani. Ngabi tratari. Ngabi kasirteza. Ngabi kakuluru. Asamu watani. Asamu watepu. Tukuduwala kuti maza da herera susha pita na mupi. Apita na mwemule. Tukufena ata? Yangamala matutu wa zinja kuna sana kupi. Kunyanza kaya kuna. Kunyanza kaya imu msalima kupi kuna. Antu salima kupi kuna. Kunsuwa kuna. Aha. Nzizi nendemo kwa nsuwa kule mazi msakwata singulizi kuna. Da? Msakwata singulizi kuna kumanana kupi. Kumunda. Pinendemo kumunda munga fika pakati sha. Panyanza kaya ba. Jamu kututuza nchi. Singulizi kuja maza kumwa. Kutimaza hapa nupa kata tani. Ndiwa mwada chena ambu panu. Mkuduza singpanu mkwata mkwana na kupi. Mkwana na kumunda. Mkuduwala za kutimatutu wansani anda manyu wa mwipi. Alimwe mnyanza kaya mwole. Anda kwe kukulongera kutinema za kaya, nema za kuna akunu, nema za pakati. Anseni nema za rani? Asushu. Tukufela ta? Tikafuna kwenda kumunda za funeka tikwate mazi kupi. Kunu kunyumba, maza kutatariwe. Mwada longa chef ya sonena njigo. Kutipanjigo panache. Panakuluru. Nda. Tikwati singkwati wa mazi kupi. Kunu kunyumba metena na kupi. Kumunda. Tikufena ta. Nda. Zezu ni njira kumwifu na kwanisa kupatiwa na matenda. Akolera. Pasekretari ponte alonga panu hapu. Kutimundu angenda kanya mula trina angama satani. Asa kukola ta. Nda. Angakona ungama kukola. Anganango mungolu msatani. Msasali rapongo na matuzi mwemu. Nebep? Aha. Ndao, yu jawa kubuka kanya kule. Kuna buka kanya kule, wasia panela pa motu. O wasia pesha pa ukulocha pa motu. So kwa padusa mwenda kupi? Mwenda kanya kule. Kuna mala kunyeo mwenda kukola. Mwenda nsima ya kule kutai kuku. Nga mwenda chitanji pepa? Eh? Nsima ya kutu ya anji kutai kuku mwenda katuma samanja pima? Eh? Nsima ya kutai kuku mwenda katuma samanja? Mukuna mazima. Imunga buka munda buka mulatrina mala kunya kokola. Mukubuka tepo kumana nsimbe kutaika matanga kwa ndugu. Kapata pana la primero. Simukubuka mulatrina kumana peshi kupi hapa matanga za kupi. Kapula pana la primero. Mukudwala ngwana mukuran. Mukubuka mulatrina. Tukufanya ta? Enda uyo makokola usamba manja kwa kapata nchi. Opo de pata Piramanga upo tupadabolo. Ungama kupasirani? Kupasira mwana. Mwana buka mupi? Mbuka mulatrina. Wadwala kutingole mwasali nanchi? Mwasali na matuzi mwema. Kupasa mwana gwele, kupasa mwana mabolo. Kupasa mwana pinipinangu pia kuja. Mkwandu zitani? Uzisa manja. Tukufena te? Ichinangu pono sasusile matenda akolera. Ndifu kumwa mazi akukonda kutani? Akukonda kutatariwe. Sembe salonga. Safunika, titatari mazi, akumwa. Ifi sembe sapita mpisa, mbitikapeleka makuluru. Kuna ala saunina mijigo. Sembe sapeleka kuluru masekretari, maregu. Tera, ipreparu kuluru ikali mupi, ikali panjigo. Nda, ifi sapidiri andu anseni, mbumba anseni. Angatunga mazi, aiki kuluru, angamani nukupi, aindu kunyumba. Panjigo, opa nchera, nompo dibuka, ne bald, ne botisha. Sentani? Senki wa kuluru primero. Tukufana pa unapaya na zimai. Safunika primero diki kuluru, dipoish, mitutuka pindipiatu, mitenda kupi, mitenda kunyumba, nkwando mazi ala amala, amala kuzatari. Tukufana te? Tukufana pa na zimai. Ndao, nini safunika terefi tichite, patukwendo kupatua nao matenda akolera. Oichi nangu pondu, panitimziri. Ife sapatua matenda akolera, chikuru makamaka, chalongiwa pano. Kusowa latrina. Chakutua manishi? Kusowa latrina. Ife pano pakaya, sasofre maningi na matenda akolera natangwanshi, natangwa kusowa, malatrina ngulangirana stani. Asanya nsanga. Ando anseni, kada muzi, kada familia mbemanga latrina, ifu tinamala na matenda anchi, akolera. Natangu anchi. Natangabi gumanika mundu ananya mupi? Ananya nsanga. Chinangu pangeni, yupo dubuka pana hapa? Mbwenda kanya kushikola kwa dotubru? Mbwenda kanya kwa rumazengu kule, kwa dotubru kule. Mbwenda kanya kweko. Mbuka pana, mbwenda kanya kweko. Pinendewe kanya, unga kondolara ngaona nchenche ngulumako. Ukwenda. Majunga mala kunya kweku. Ukubwerera. Jasabu ya nanchi. Na nchenji dala ndulumaku ya. Njensa kutuwera buka kweku kwa jotubu. Ate kupi. Ate panyumba pa. Natangwa ya msabiziwa mu. Natangwa ya msabiziwa. Nchenji. Sao na cha. Uja bugomba kwa cha bwetani. Awe zanya pa. Zase sushidati pa. E parifu tijenji. Tiji sushidati. Ngae, siya buweza siya sujidari, kuna buke kuna nchi, kuna shunori ya kweko. Puso kutowera nilumako, ndo. Yuporu kuzisa kudiri, sabwera basi. Ate fika pa kintali. Kwa chiteo mbwea pa kintali tepa, unga zangasa, unga zangasa, no, zama balalika. Zama kenda maprato, zama kenda makumida, zukufashkuliari ja. Pasitani, zijie mbuja. Tukufena ta? Aha. Nazafunika, timanga matina, tukoni kunya, mfora, tukoni kunya. Nsanga. Imalatrina nafuna kulonga inalongene pana para mangiwa. Nela latrina kumbate mbondo mujawa manga latrina ngabi. Tafunika latrina kutani? Ya kudzwika. Azimai pana kulonga azipaye nkamanga matrina. Depende. Mwana donolonge mwanani? Na ipaye. Nepep? Depende mwana tani? Unamfunzewe paye. Imu tengu ntandamu likinao. Mamunanga leo tani? Akumeru wa leo. Mwuchetisena atana tangu masundo ya latrina. Nda mbuka vumbu sana chinchinu. Jia kumpanga tawa. Umanga mlatiri na pano. Ana manga? Ana manga? Nga manga. Anande nguntandamu ya mamuna angalira kumero alira. Mpanga? Pae latiri na pano. Ana manga. Mkwa zanayi madidi. Ana manga latiri na. Tukufena ta? Amuna kuna mlakotea na mpambu. Ana manga mlatiri na.
9: Kora ta kupanga mbuka ilitiri na pae. Ilitiri na yo.
6: Mofesera ta? Pa mulembo ja kupangani ja, kupangizani, komo mnacheza na pai para mange malatrina. Tavena ta? Taverana? Enda latrina neza funike kale ya kudzwika. Tikumbe atema muna tobiri mwimula. Tingamala metani? Mitifunga. Tikufrana ta? Mitimanga chinyumba cha didi, angamala imadzimama mtani, bamuzirima nyumba mule. Ya latrina ya mbuzirima. Zirima, pants, zirima, na maparidi achari. Kufrana? Ngamaa mbika nanchi, nansoi. Para mlunga kwa vumba, muna rana, akwensi basi kwenda kanya mumule. Imlunga kwa vumba, ikondani, ikonde kudirika. Madrina mazinji kwa sadirika na tangwanya. Tangkabi nansoi. Masamanga madrinano, pangona tem bondum, kukutiza pangona tena ngose kukutiza na red mushkutera, kwa red ikhenu zungulire. Jean latrine ne, nene latrine ne. Tafuneka latrine yanje ya didi. Mizirima, pants, zirima maparedi yika nansoi. Tukufanya rai? Zoja machibeso mama twaira, bakwara dota, mwanake kabab, mbura kwa chibala, mbukudume latrine nano. Kwata mapele, ada kwa tano kwemba kukula nao, mbapisiwa. Tukufanya rai? Semba tina nkala ya kuchena, kutimundu pita ngumana kutani, anakwanisa kujanshi, uja bolo mbatina, msikala ya makuchena. Andaba mbatina nangu ngabi, leru nangu andakanya anya braku pa. Abuelo nangu anya pangono pa kundu pa. Anabuwa nangu ananya pangono pa kundu pa. Unanga abuela ananya pangono kundu kundu kundu cha. Unanga abuela ananya pangono pa chinam pa kundu pa. Wanzafika yangu malatrina nsele mbanchi anchi, mkati mbuna mbuna matuzi. Andasa funika, tikale na unyai, parandu hasele ndani, apiti mukale mbutu, ya kuchena. Italonga pano musafunika mtani, muzirimi malatrina. Poki malatrina zinji, azipasa sofreri kwenye kakwarani, kacheka mauzu kule, kutanga, kweza mauzu, manga latrina. Ingamala mwezi latrina jaya ya salambeye, mamala piuzi kukula navi. Yeparapaye nipono kweza mwezi nangu, kweza mangi bontu. Enda parandu kuhonde mamala piuzi bini na kukula navi, safunika muzirimi. Tukufana, tukufana na zipai. Na safunika timange malatrina. Ii malatrina safunika kananchi akali na tampa. Tukudumili malatrina atuwa. Sa malatrina safunika kananchi na tampa. Parafunga. Na tuangu malatrina mule musakala pindu pizinchi. Malatrina musakala njinanchi. Musabizoi musakala malatrina. Muna njinanchi malatrina. Musakala mabirete, musakala nanchi pundu. Musakala na mfunye, musakala nanchi pundu. Musakala na nchenje, musakala nanchi pundu. Machiru nanjibondo. Nanjibondo. Muna pibishi pizi msakala mupi? Mulatrina. Na safunika tigudumire para pinipe pikala mupi? Pikala mwe mpikwende mbuka. Tukufarana? Orazino tingapita nyumba orazino. Tunagumana mabeti orazino? Mabeti orazino tingapita nyumba tunagumana? Orazino pano. Chamasikate tingapita nyumba tunagumana mabeti? Alugubi. Alugubi orazino. Ngulongera mabeti mazinja mupi? Almulatrina. Anachenga jamusi kutengana kagona, mabesha nisatabuka mazina mabwele kupi? Mabwele nyumba mwatu. Angafika nyumba asafikira mwipi? Asafikira maparatu, asafikira mapanela muna mikuchi para nabianatu, asagwa mazi, ngwano mabesha nabuka kupi? Akubuka? Mulatrina. Munabuka mazina buka munanyi mwemu. Muna matuzi mwemu mulatrina mwatu mwule. Tukufena atai? Machiro nengu asakala mwipi? Asakala mulatrina mwule. Angabuka? Asagwela mwipi? Mapratu, senzeka mufa, senzeka mwono mwasefi mikuchi pa na piana. Ifi mwangwa anzachi zotu, kukwata mkuchi kutani, tukupasa na piana. Tukudwala kuti mabereti sabuka mwati na pita mwipi, apita na mwemu. Tukufena, te? Na napepe safunika matina kale, na tampa, tifungi matina natu. Para pima bishi pili mwema pikukule kutani, pikonde kubuka. Tukufena pa na pae na zimai. Tukufena, te? Entao, safunika, tuchitenje perifu tukonde kupatiwa na matenda. Akolera. Mwache zamani ngi pana solo kutira waradi. Mwalonga pisinji. Nini safunika jerefi tichite pati kwenye kupatiwa na matenda kolera.
10: Unangu ni ganeni sikapichita tai. Kukomesari kwa lero. Tipi komesari jaa pepi kupichita. Tingene mulatrina, tingamala, tifungi na tampa. Mkuche wa sala wa mwana ugudumire mwadidi. Gope sadi machiru, gopa maberete. Pisinji. Pesuju. Pisajambo kumide NSF. Panangu segumana nsi mere ya majiwa na machiru. Kundibozi, ulikuipukuta ukupasa mwana alikuja. Nga kudziwa kuti machiru anea abuka kupi. Mba nyumba muno, oo abuka mulatrina, nga kubiziwa tayo. Mangwana ntende soseka, nga kudziwa ngupi kuna buka na ntenda. Ntenda zile tikuzisosa ndife. Na mapatiru atu, farta njeni, njeni ule tikuche pesa. Ini nga mafala, mafala kanaini mbani.
6: Obrigado mama, zina?
10: Zeria Vasco.
6: Obrigado, manja pra mai zeria. Ichinangu pondo kufuna kulonga, kutimuna nga patio na matenda kolera, anga bwela kushpitale, anga fika kukule, ngabe vizita. Musa bashariwe mule, na atenda, a kolera, kukule ngabe anchi, ngabe vizita. Ngabe umundu bwela kubwa kunyumba, tenene kafisa ntenda kubwa kukate aliso anchi, vizita, ngabe ita mundu nangu mule. Tukufanya atai? Natangwa natangwa anji. Natangwa musabuwa kunyumba. Mungafika umule musapata jaa makama. Mukupata pindu pizinji umule muda bachara numa. Mukudwala kutimana umule kutani. Alukunya uya kutapika. Mungamala ndi umeji mudabweza vistara. Mungamala kutani. Mukuburamba na matenda akolera. Pulisi natangwa pepi so kondesa visit. Munda pita abashara ngabe visit. So muna mutsana naye wo muna naye angatani angakuchiwa basi nda tingafika mdzidzino wo munthu apatiwa pemba patu abwera ku hospitali ngabe visit membwe na group anaka zabwe na group za igreja anasabwera gumenekana mavizinyo pachisa pale pa kuoneka visitare ntenda ifi ngabe tani ngabe tairisa visitor nda safunika ifi ti prevenir tichitu nyai timanga malatrina pare ifi tikone kupatiwa nao
11: Amigo Vintas, notícias a seguir apresentadas por Adérito Lipang. Adérito, muito bom dia.
12: Muito bom dia, Sérgio Kisamulo e ouvinte. O presidente da República, Daniel Chapo, dirige hoje a cerimônia de abertura da 5ª edição do Presidential Golf Day, Fast Lady Golf Classic e Kids Golf Series, que terá lugar no Clube de Golfe da Plana, na cidade de Maputo. Um comunicado da Presidência da República refere que a iniciativa insere-se nos esforços de promoção do desporto, da convivência social e de estilos de vida saudáveis, ao mesmo tempo que contribui para posicionar Moçambique como um destino africano de referência para o turismo de golfe. Ainda hoje, o chefe de Estado participa no jantar oficial da gala Presidential Golf Day e Fast Lady Golf Classic deste ano. Ainda sobre o desporto, o Costa do Sol consentiu este sábado um empate diante da União Desportiva do Songo a 2 golos em jogo da 7ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol da 1ª Divisão Moçambola 2026, disputado no campo dos Canarinhos. Ainda este sábado, o Ferroviário de Lixinga impôs um empate sem abertura de contagem frente ao Ferroviário de Nacala. No prosseguimento da ronda hoje, às 15 horas, o Ferroviário de Maputo defronta o Ferroviário da Beira. O Machaquene recebe o Xingalo de Tete, a Associação Black Bulls de Maputo joga diante da Liga Desportiva de Sofala e o Bahia de Pemba bate-se com a Associação Desportiva de Sofala. A ministra da Educação e Cultura, Samaria Tuvela, reitera que o pagamento aos professores das horas extraordinárias em atraso está a ser efetuado de forma paulatina. Detalhes com o jornalista Efraim Macitela.
13: A governante, que falava em Inhambane, apela à calma no seio da classe docente e garante que todos os valores devidos serão liquidados na totalidade. Para Samaria Tuvela, não existem motivos para a paralisação das atividades letivas, um cenário que privaria as crianças do direito constitucional ao ensino. A ministra explica ainda que, paralelamente ao esforço para liquidar os retroativos, a prioridade máxima do executivo reside na estabilidade mensal dos docentes de Inhambane, Efraim Macitela.
12: Na atualidade política, o presidente honorário da Frelimo, Joaquim Chissano, afirma que a 11ª Conferência Nacional de Quadros deste partido a decorrer em agosto próximo em Chimoio, província de Manica, servirá para aprimorar as políticas de governação rumo ao desenvolvimento do país. Joaquim Chissano diz que no encontro de Chimoio, os quadros da Frelimo, a vários níveis, terão a oportunidade de debater de forma aberta e construtiva os constrangimentos e propor soluções com vista a garantir o crescimento do país.
14: Eu penso que nesta conferência vamos consolidar as ideias, porque como eu estou habituado, eu discuto-se profundamente, sem receios, buscando uma crítica positiva para construir. Portanto, uma crítica construtiva para nós tomarmos as decisões mais corretas para o nosso avanço. Porque vamos ter sempre erros na nossa marcha. Nós vemos grandes países que erram tanto, de tal forma que até parece que estão interessados em ver o mundo ser destruído. Mas pronto, o que é necessário é corrigir, acrescentar os valores que encontramos na discussão para podermos desenvolver o país e desenvolvermos a nós próprios também.
12: Joaquim Chissano falava em entrevista à Rádio Moçambique em Wadjahane, no distrito de Mangiacaze, em Gaza, na esteira das celebrações do 106º aniversário natalício do Dr. Eduardo Chivambo Mondlane, arquiteto da Unidade Nacional, e ainda no âmbito da 11ª Conferência Nacional de Quadros deste partido, o presidente honorário da Frelimo, Armando Guebuza, aponta o tema sobre a conquista da independência económica como sendo o assunto que poderá estar no centro dos debates no seio dos delegados da Conferência de Chimoio.
14: Nós precisamos de ser independentes economicamente. Mas independência econômica não significa que só nós é que devemos viver bem. Só nós é que devemos beneficiar dessa economia. Significa que ninguém seja discriminado. Basta que cumpra com os seus deveres. Todos os moçambicanos, independentemente do partido que esteja, também devem beneficiar. São moçambicanos. A luta pela independência era para a independência de quem? Das pessoas. Então, essas pessoas devem estar unidas e devem beneficiar, naturalmente, cumprindo com os seus deveres.
12: Antigo presidente da República e honorário da Frelimo, Armando Guebuza. Autoridades sanitárias do distrito de Herat, na província de Nampula, intensificam ações de sensibilização junto das comunidades para incentivar as mulheres grávidas a aderirem às consultas pré-natais e a procurarem maternidades para um parto seguro. De janeiro a março deste ano, mais de 4.700 parturientes recorreram às unidades sanitárias para dar à luz, contra 1.420 no mesmo período de 2025, o que representa um aumento significativo. A diretora de Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social de Herat, Lucinda Raul, disse que também nasceu a adesão às consultas pré-natais, consideradas fundamentais para garantir a saúde da mãe e do bebê.
15: Para termos um parto digno, é preciso que uma mulher tenha seguimento correto, possa ter uma gravidez saudável, para ter um resultado bom. E notamos que, em relação à consulta pré-natal, há boa aderência, mas o que nós precisamos saber é que é importante também que esta consulta seja de qualidade, que as mulheres abram a ficha pré-natal o mais cedo possível, para pelo menos tenha no mínimo 6 consultas pré-natais, e essas consultas sejam consultas que ela tenha o pacote completo, que vai fazer as profilaxias todas para prevenir doenças e também possa ajudar a identificar precocemente qualquer complicação que possa advir durante o processo.
12: No primeiro trimestre deste ano, cerca de 9 mil mulheres realizaram consultas pré-natais contra 6.600 no período homólogo de 2025. O setor considera estes indicadores um reflexo positivo das campanhas de sensibilização em curso. Fechamos com o resumo das temperaturas máximas previstas para hoje. A cidade de Lixinga poderá ser hoje a mais fresca do país, registrando uma temperatura máxima de 19 graus centígrados, seguida de Chimoio com 20 graus, Vilanculo 24. As cidades de Maputo, Xeixai e Inhambane poderão chegar aos 25 graus. Para Beira, Quelimane e Nampula, prevê-se hoje uma máxima de 26 e Pemba com 29 graus centígrados. Apresentamos as notícias das 7 e as próximas, quando forem às 9 horas.

0: yo, ukuchitanga mane mumbuto mpika.
1: Mlandirikelea manidu. Basi ndikafuna ziwa pide ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chibisibisi chato, dani. Ukuchitanga chipano, ha? Ini pano beda zati
2: kupanga. Naka chitapia pidu. Mwere kunu mpali. Ini pano ndina kupanga nyamu nyoma mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyumu nyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana pa nyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumu nyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamena na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumu nyomu no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sagwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chiku.
4: Maisapo, mashvida.
5: Itanto amu.
4: Mashvida, maisapo, mashvida.
6: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Coimbra se fala. As vozes dos nossos artistas numa só parada.
1: És músico? Esta é a sua chance. Inscreva-se para Coimbra se fala na Secretaria da Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, das 8 horas às 16 horas.
0: Coimbra se fala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
1: São requisitos: preencher a ficha de inscrição, fotocópia de IBI, música no flash ou CD áudio formato MP3, letra da música e tradução para português. É a sua chance de ganhar valiosos prémios Coimbra Sofala.
0: Coimbra Sofala.
1: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.
2: Ana! Ana! Omaça, se liga, tu era atende?
3: Alima, dili duzi makumala, basini ndi kusaka kwanga.
2: Ana, tangwanji yola nalikulira tinepa?
3: Ah, Alima, pano ntsiku inalirema ningi.
2: Kodi ndi thangwe iye ana njala?
3: Nkhabe, ayamwa mwadidi.
2: Ana, iye lira tinepa midzidzi yonsene si mwadidi tayi. Ndisiye ndi mphate.
3: Ush,
2: basi, kumbwani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
3: Hii, amatama lila?
2: Waona ana, yurani, asawana unga konda kanae. Basi ana safuna kumpangisa chifunanu.
3: Alima, inepano nthabi nzizi na pepio.
2: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole watu. Tuwela kale na chichizikiru, pontu mbafuniwa.
3: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
2: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pinachita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu ya aje. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
3: Unarazao shamalianga, ndaona ipi chinchino.
2: Apo, kwata kumbani yaku, pontu umpasa chifunanu pangono.
3: Ndapiva, ndinachita pepio. Yuran, iwe ndi mchisanzai changa, chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
2: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebi mizizi yoseni na kufuna iye. Mwanako anakala wakutanzaya, pontu, wachigani kiru.
3: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwali yanga.
4: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zadidi.
5: Mprokiri chirikuita kuno, mrongo muna gumi no msiasa wa mtandatu, za 6 horas 16 minutos, mpikizano wa vurumoka ngopacha wa ferroviario da beira no ferroviario do Maputo, de Virospiri. Pomwe, tirikundo prokira vokamu, sirikuoneka ku Maputo, kuti timu nye ulire kude ya kamu shkachincha. Dakara mparu zororo, zenga zakadari, ferroviario yo Maputo zanda, ferroviário da Beira Limwe, tudo limwe regalenga nchakadira wiswa mojuya ndidayo. Jokanaka, takuvia nukuimba ka Gibson Musenzi achiti pasipano pachincha.

0: é Giradiscos com Elder Samsa.
1: Malume, já na ala, Andriana. Wena malume, tenera ki makata jajana. Kasi mamanu, shaisa ampasha ya papai. Wene mamanu, shaisa ampasha ya papai. Allah kumiga tuwa nani, sita kajata, mita oshilana. Allah kumiga chavani, sita panana.
0: Gira Vixe.
2: O reencontro com a música de Kassam.
0: Gira Vixe.